0: 아니야. 이렇든 부르실래카간. 아니 뭘지 에이즈 엠퍼티간을 비도래. 이 엠퍼티 날이 부르셔발 못해 다가버려져 남을 못해. 이칸 남자 하실래젠들 그 어디 그럼 그러지.
1: 아 거리 쇼마이 볼지. 만에 제때 이치 걸치 나 또구 제때 하베 또. 아 그거 바로 라글로. 아 아프날 애또 베스트 쇼마이 못해 아프니 지 에린. 아마들 못해 애또 칸이 다클린 에방 애또 순돌 거래 아마들 볼린. 아 이전에 아무라 돈노.
0: 아마도 바로 라글로.
2: শুনলেন সঙ্গীত শিল্পী মৌসুমী ভৌমিকের কথা। আলাপচারিতায় ছিলেন শর্মিষ্ঠা দত্ত। আজকের মতো মহিলাদের আসর এই পর্যন্তই। আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপনায় আমি ছিলাম সঙ্গীতা দত্ত। আপনারা সকলে বন্ধু ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর আকাশবাণী কলকাতার মহিলা বিভাগের সঙ্গে থাকুন।